Es esmu Artūrs Rēniks no grupas Tērvete, un mana dziesma šobrīd skan Latvijas Radio 2 nakts programmā. Lai jums jauka, romantiska, sapņaina nakts.

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Pirmais vasaras ziets, pirmā rindā sēž viņa, un man par to prieks, tomēr citas man trūkst.
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
2: Latvijas radio divi, pirmais latviešu mūzikas radio pasaulē.

0: Līgo Latvijas Radio 2 klausītāji.
1: Citjānīti varabungas līgo, līgo, pašā stāvā galiņā ilīgo.
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
2: Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.

0: Rīgo.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
2: No Lietuvas līdz Igaunijai. Visā Latvijā ar latviešu mūziku. Latvijas Radio 2.

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Jānīti varabungas līgo, vārtustabā galiņāji līgo.
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
2: Latvijas radio divi nakts programma.

īsa bija Jāņu nakts, pār visāmi naksniņāmi, kad es tevi skrēju zakti,

0: Kad rīt sapni atnāk, mīlestība noglāsta un projām zib.
1: Itīt matostrāļi vai, un pa sapņu vēl kaut kas. Mīlestība saļi zaļa, oh, oh, oh, un tavs sapnis nav aiz mazs.

0: lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
1: Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.

tos klusis tau trīs laima kārta tekla un ziļi, ziļi, zīlē priest šai cilti tēva sēkla un nemanāmi nobries nakts

cilts mēs neizdzisām. Cilts te mēs esam te, kur zied, zied papārde bez ziediem. Un te, kur tēva sēkla skrien starp saulēktiem un rietiem. Un te, kur trīs reiz godu svin, trīs reizes mūžā šajā, kad piedzimst

Tās līgo naktī novīst, I tēvam mātei Jānīšam, I katrai savai govī. Un te, kur vārtos klusi stāv, trīs laima kārta dēkla, un te, kur dziļi zīlē briest šai cilvē.

lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi. Labrīt Zemgalē! Labrīt Dobelē, Aucē un Tērvetē! Latvijas Radio 2!

0: velk, rodas tāds kā apšīna pūts. Nu manas īstās jūtas nav vairs noslēpums.
1: Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Pūrē, Ķemeros un Stendē! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Latgale! Labrīt, Rēzeknē, Ludzā un Kārsavā! Latvijas Radio 2!

0: Kad atņāca Jāņu dienā līgo, līgo, visi mani daudzināja līgo.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi. Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.

tiesa nemeliņie veca ļaužu valodiņa. Jāņu naktim meita skrēja ragnās vilka ceļs. Tiesa, tiesa, nemeliņi, veca ļaužu valodiņa, Jāņu naktim meita skrēja ragnās, vilkacēs. Tiesa, tiesa, nemeliņi, veca ļaužu valodiņa, Jāņu naktim meita skrēja ragnās, vilkacēs.

Paties nemelviņība, atceļaužu valodiņa. Jāņu nakti meita skrēja ragnās, vilka dzēs. Paties nemelviņība, atceļaužu valodiņa.

0: pārdeļu.
1: Pārdeļu krievam nopirku izskapti.
0: Un ko tā izskaps tev labdar?
1: Man tā izskaps sieniņa pļauj.
0: Un ko tas sieniņš tev labdar?
1: Man tas sieniņš gotiņām dodams.
0: Gotiņas māla pieniņš rūkst, āzīdiem bucītiem pārdeļas drūkst. Ko tās gotiņas tev labdar?
1: Man tās gotiņas pieniņa dod.
0: Un ko tas pieniņš tev labdar?
1: Man tas pieniņš bērniņiem dodams.
0: Un ko tie bērniņi tev labdar?
1: Man tie bērniņi cūciņas gana.
0: Cūciņas rukšie ganiņi tecē, vecēs ar grābekli līdumu ecē. Cūciņas tev labdar?
1: Man tās cūciņas kalniņas roka.
0: Ko tie kalniņi tev labdar?
1: Man tie kalniņi miezīšu saucē.
0: Ko tie miezīši tev labdar?
1: Man tie miezīši autiņ dod.
0: Alatiņš garšīgs āzīs uz zēra, panākot mājās saimnieks.

Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja ieklausies.

0: Pagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Vai tā ir taisna lieta, ka jācieš man ir tā?

0: rauda šanai galu, mēs svinēsim patrīm.
1: Es zinu pīķa dūzi, ko lieliem spēlēsim. Šo zaļo alus krūzi, mēs tukšosim patrīm. Šo zaļo alus krūzi, mēs tukšosim patrīm.

0: Radio 2. Kur palikuši tās agrāko laiku līguma acīs?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma uciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un Negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgula klāt un atkal svētki būs.
1: Klausieties līguma uciņas Latvijas Radio mobilajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājas lapā.

Šķos augstumos es gleznošu pusnaktī, kur kā baznīcā indieni lukturos virs pasaules gaismiņas tur.

lietus mums līs. Cik rītošā zvaigznē ir dzirkstelīšu, cik dārzus tā apstādīs. Ar asterēm, astrām un astīdām, ar krītošām zvaigznēm, kas dīs.

0: Ar ziņām desmitos studijā ģērts Auzāns. Aizvadītie Jāņi diemžēl vērtējami kā traģiski, jo ir bojā gājušie gan ugunsgrēkos, gan uz ceļiem, gan uz ūdens. Tā Latvijas radio šorīt teica Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prevencijas pārvaldes vecākā inspektore Irita Slavinska.
1: Kopumā mēs saņēmām 96 izsaukumus, tad 29 uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem un 49 izsaukumi diemaldinājumiem. Un, diemžēl, mēs varam secināt, ka svētki aizvadīti traģiski, jo vairākos gadījumos dzīvi būtu zaudējuši cilvēki, gan ugunsgrēkā, gan ceļu satiksmes negadījumā, gan arī negadījumus uz ūdens. Tā, piemēram, šonāk Rēzeknē dega dzīvoklis, kur, diemžēl, gāja bojā cilvēks. Trīs cilvēku šai ugunsgrēkā ugunsdzēsēji glāba izglāba, no kuriem viens arī cietā, un vēl divi cilvēki šai ugunsgrēkā evakuējas no mājas pašu spēkiem. Arī pusdesmitos vakarā bija saņemts izsaukums Balvu novada, kur bija avarējusi viegla automašīna. Ugunsdzēsēji glābēji atbrīvoja cilvēku, nodeva neatliekamas medicīnas palīdzības dienesta darbiniekiem, kuriem, diemžēl, konstatēja cilvēka nāvi. Arī no ūdens tilpam, diemžēl, izcelti divi bojagājuši Dobeles novadā un Smiltenes novadā.
0: Neskatoties uz policijas brīdinājumiem par pastiprinātām pārbaudēm uz ceļiem, vakar Latvijā aizturēti daudz dzērāju šoferu. Kā informē valsts policija, par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola rēbumā policija vakar aizturējusi 20 vadītāju. Kopumā pirmo četru brīvdienu laikā kopš 20. jūnija Latvijā noķerts jau 61 transporta līdzekļu vadītājs, kas pie stūras bija sēdies rēbumā. 14 aizturētie pie stūras bija sēdušies tik nopietnā rēbumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīstā vērtību. Valsts policija sola gan šodien, gan arī vēl rīt pastiprināt uzraudzīt satiksmi visā Latvijā un īpašu uzmanību pievērsīs tiem, kuri pie stūras varētu būt sēdušies reibumā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Jāņos saņēmis līdzīgu skaitu izsaukumu kā citos gados. Daudz ir tipisku šiem svētkiem raksturīgu traumu, piemēram, apdedzināšanās vai aizrīšanās ar šašliku. Tā Latvijas radio šorīt teica dienesta komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Bukša. Polijā Gdaņskā šodien un rīt norisināsies Ukrainas atjaunošanas konference un Austrumflanga valstu līderu samits. Tajos šajos pasākumos piedalīsies arī Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. ASV republikāņu kontrolētais senāts ir apstiprinājis likumprojektu, kas prezidentam Donaldam Trumpam uzdod apturēt karu Irānā vai lūgt kongresa apstiprinājumu pirms militāro darbību turpināšanas. Rezolūcija gan lielā mērā ir simboliska, jo pat pēc pieņemšanas abās kongresa palātās to nenosūtīs Trumpam izskatīšanai un tai nebūs likuma spēka. Ir sākusies jauna uzņemšana Dr. Klauna skolā. Tā ir vienīgā šāda programma Latvijā, kas sagatavo speciālistus medicīniskās klaunādes jomā. Jau 14 gadus organizācija Dr. Klauns palīdz bērniem tikt galā ar bailēm un stresu ārstēšanās laikā. Dr. Klauna skolas absolventi strādā slimnīcās Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Cēsīs, Daugavpilī un Rēzeknē. Interesenti var pieteikties līdz 10. jūlijam, stāsta biedrības Dr. Klauns līdzdibinātāja Marjana Milovska.
2: Mēs meklējam cilvēku, kuriem piemīt empātija un galvenais interesi par cilvēkiem un vēlme būt blakus brīžos, kad ir kādam grūti. Un galvenais, ka nav svarīgi, kas jūs esat, vai aktieris, vai pedagogs, vai mediķis, vai jūs varat strādāt pilnīgi citā jomā. Mums ir svarīgākais cilvēcība, protams, psiholoģiskais briedums un ļoti svarīga lieta gatavība mācīties. Un vēl svarīga lieta, ka Dr. Klauna skola nav tikai par klaunādi, tā ir iespēja apbūt absolūti unikālu profesiju un attīstīt sevī spēju veidot īstu kontaktu ar cilvēkiem.
0: Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 17 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 58%. Šodien priekšpusdienā lielākajā daļā Latvijas mākoņens, dienas otrajā pusē debesis skaidrosies. Atsevišķās vietās arī Latvijā dienas gaitā iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 19-24 grādi, vietām Vidzemē 18-19. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums arī mazliet līņās 20-22 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Jūlijā aicinām apmeklēt brīvdabas koncertus Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. 3. un 4. jūlijā jau 5. gadu norisināsies hip-hop festivāls Straume 26. 11. jūlijā pirmo reizi Zeit uzstāsies leģendārā folkmetāla grupa Skyforger. Bet 18. jūlijā ilūdzam uz liriskās un jutikliskās grupas Kaut Kaili koncertu. Savukārt no 24. līdz 26. jūlijam Kremerata Letonika, Gidons Kremers un Gundars Aboliņš ilūdz uz kameramūzikas festivālu Kameramūzika Zeit. Vasara skanēs Līgatnē. Tiekamies!
4: Lai skan, lai līgo, lai zied un dzied. Priecīgus Jāņus novēl Latvijas sabiedriskais medijs.
3: No pirmdienas līdz piekdienai. Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. Latviešu populārās mūzikas klasika.

Es esmu Adrians Kukuvas. Man patīk klausīties Latvijas Radio 2. Novēlēt visiem galvu augšā, centies laimīgs būt.

0: 17. studijā ir Cauzāns. Neskatoties uz policijas brīdinājumiem par pastiprinātām pārbaudēm uz ceļiem, vakar Latvijā aizturēti daudz dzērāju šoferu, kā informē valsts policija par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola riebumā. Vakar policija aizturējusi 20 autovadītāju. Kopumā pirmo 4 brīvdienu laikā kopš 20. jūnija Latvijā noķert jau 61 transporta līdzekļu vadītājs, kas pie stūras bija sēdies riebumā. 14 aizturētie pie stūras bija sēdušies tik nopietnā riebumā, ka viņiem piemērots kriminālsots, līdz ar to konfiscēs transporta līdzekļu vai piedzīs tā vērtību. Policija sola gan šodien, gan arī rīt vēl pastiprināt uzraudzīt satiksmi visā Latvijā. Īpaši kontrolēs, vai pie stūras nav šoferi sēdušies reibumā. Aizvadītie Jāņi diemžēl vērtējami kā traģiski, jo ir bojāgājušie gan ugunsgrēkos, gan uz ceļiem, gan uz ūdens. Tā šorīt Latvijas radio teica Valsts ugunsaisības un glābšanas dienesta prevencijas pārvaldes vecākā inspektore Irita Slavinska.
1: Kopumā mēs saņēmām 96 izsaukumus, tad 29 uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem un 49 izsaukumi diem maldinājumiem. Un, diemžēl, mēs varam secināt, ka svētki aizvadīti traģiskie, jo vairākos gadījumos dzīvību zaudējuši cilvēkiem, gan ugunsgrēkā, gan ceļu satiksmes negadījumam, gan arī negadījumus uz ūdens. Tā, piemēram, šonāk Rēzeknē dega dzīvoklis, kur, diemžēl, gāja bojā cilvēks. Trīs cilvēku šai ugunsgrēkā ugunsdzēsēji glāba izglāba, no kuriem viens arī cietā, un vēl divi cilvēki šai ugunsgrēkā evakuējas no mājas pašu spēkiem. Arī pusdesmitos vakarā bija saņemts izsaukums Balvu novadā, kur bija varējusi viegla automašīna. Ugunsdzēsēji glābēja atbrīvoja cilvēku, nodeva neatliekamas medicīnas palīdzības dienesta darbiniekiem, kuriem, diemžēl, konstatēja cilvēka nāvi. Arī no ūdens tilpam, diemžēl, izcelti divi bojāgājuši Dobeles novadā un Smiltenes novadā.
0: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Jāņos saņēmis līdzīgi skaitu izsaukumu, kā citos gados nedaudz vairāk nekā 900 izsaukumu. Daudz tipisku šiem svētkiem raksturīgu traumu, piemēram, apdedzināšanās un aizrīšanās ar šašliku, tā šorīt Latvijas radio teica dienesta pārstāvja Ilze Bukša. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 101 dronu, tā paziņoja Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši vai neutralizējuši 95 dronus. Fiksēti 6 dronu trāpījumi 5 vietās un arī notriektu dronu atlūzu nogāšanās 6 vietās. Harkivas apgabalā Balakļijā dronu triecienā nogalināta sieviete, arī sapostīts 4 privātmājas veikals un saimniecības ēkas, tiek ziņots par postījumiem un cietušajiem arī citviet Ukrainā. Bet pēc Ukrainas dronu trieciena Krievijas okupētās Krimas enerģetikas infrastruktūrai šodien pārtraukta elektroapgāde Sevastopolē, tā paziņoja okupācijas varas iestādes. Lielbritānijā izsludināts sarkanais brīdinājums par ārkārtēju karstumu Anglijā un Velsā, tur gaidām 38 vai 39 grādi. Dzelzceļa pasažieri brīdināti izvairīties no nebūtiskiem braucieniem, simtiem skolu slēgtas. Skotijā un Ziemeļīrijā vakar tika reģistrēta karstākā gada diena un karstuma vilnis arī daudz viet citur Eiropā. Kafijas audzēšana pasaulē ir atkarīga no pesticīdu lietošanas, tādēļ tūkstošiem kafijas audzētāju veselību apdraud kaitīgas ķīmiskās vielas, bet pesticīdu pēdas atrodams arī kafijas pupiņās. Tas noskaidrojas ziņojumā, ko šonedēļ publicēja nevalstiskā organizācija Coffee Watch. Varakstās Tuldis Ķespers.
2: Ziņojums ar nosaukumu Inde tavā kafijā atsaucas uz vairākiem simtiem zinātnisko pētījumu, kuros ir izvērtēta intensīvās kafijas audzēšanas ietekme uz cilvēku veselību un vidi. Kafija ir viena no kultūrām, kuras audzēšanā izmanto lielu daudzumu pesticīdu. Piemēram, Kenijā kafijas audzēšanai tiek izmantota gandrīz 4. Daļa no visiem izmantotajiem pesticīdiem, lai gan tā aizņem tikai aptuveni 1% no lauksaimniecībā izmantotās zemes. Coffee Watch norāda, ka katrā 5. Pasaulē izdzertajā kafijas tasē ir sastopamas pesticīdu atliekas. Tomēr pesticīdi visnegatīvāk ietekmē tieši kafijas audzētājus.
0: Izskana ziņas 11. Rīgā šobrīd 17 grādi, dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 61%. Šodien Latvijā priekšpusdienā pārsvarā mākoņēns, vēlāk dienas otrajā daļā debesis skaidrosies, vietām dienas gaitā īslaicīgs lietus. 19-24 grādi, Vidzemē vietām 18-19.
3: Latvijas Radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

atmiņās, brauc pa mūsu zemi brīvo, omnibus, kas nestājās. Pirmā stāvā neticīgie, otrā mazliet laimīgie.

0: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļ.
1: Latvijas Radio 2. Dienā.

12,5 minūtes šajā Jāņu dienā. Esiet sveicināti, draugi, 24. jūnijas Latvijas Radio 2 dienas programma. Ar jums kopā Eriks Loks līdz pulksten 15. Kā jau dienas programmās, tas mūsu radio vilnī ir ierasts. Nu ko, turpinām svētku noskaņās, atceramies visas tās labās pamācības, kuras mums tiek svētku laikā dotas, un mēģinām arī būt prātīgi un iejūtīgi viens pret otru. Un pats galvenais, baudām dziesmas. Dziesmas latviešu valodā baudām visi kopā. Čikāgas piecīši turpina ar dziesmu No gaujas tilta.

rokām, trīs jāņu vainagus uz jūru nes. Un noskatos, kā upe valgām rokām, trīs jāņu vainagus uz jūru nes.

0: Alo, Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ociņas?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma ociņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un Negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgula klāt un atkal svētki būs!
1: Klausieties līgomuciņas Latvijas radio mobilajā lietotnē un Latvijas radio 2 mājaslapā.

Kā tur bija, kā nebija, es ceru, ka mēs visi to atceramies, ja runājam par svētku svinēšanu. 12 un 14 minūtes šobrīd Liena Šomas ar dziesmu. Mēs jau sen to bijām pelnījuši un patiešām nu, nosacīti labi laika apstākļi. Nu, netik silta bija tā aizvadītā nakts, kā bija prognozēts un kā cerēts, bet visnotaļ es domāju, ka ārkārtīgi baudām laika apstākļi, ja salīdzinām kaut vai ar laika apstākļiem pirms gada. Nu, ko turpinām ar Ievas Pļavnieces dziedāto dienu pēc svētkiem? Nu, varbūt, protams, Jāņi varētu iebilst pret šo formulējumu, kas ir ietverts dziesmas nosaukumā, jo Jāņiem šodien ir vārda diena un šī ir Jāņu diena, bet, nu, kas attiecas uz līgām un, tiksim, Jāņu vakar svinētājiem, tad, nu, tieši kā radīt šī dziesma. Pēc tam, pēc šīs dziesmas klausīsimies duetu Uldis un Inds Jāņu rīts un saldējums. Saldējums Jāņu rīta pats labākais ēdiens, es domāju, pilnīgi noteikti varam pievienoties šim apgalvojumam.

Crazy Dolls ar dziesmu mūsu mētā 12.25 minūtes, šobrīd rāda pulkstens, ir 24. jūnijs. Jā, Latvijas Radio 2 dienas programma jūsu rīcībā. Jūsu rīcībā arī numurs, kur sūtīt izziņas un WhatsApp ziņas 29312222. Rakstiet droši, kā jums ir gājis aizvadītajā naktī, kā svinējāt Jāņus, kādas dziesmas dziedājāt un visu interesanto, kas ir, ja rakstiet īsa Jāņa nakte. Tā bija patiešām grupa Dzeguzī to izdziedās tūdaļ dziesmā.

0: Iespējams, ir viss. Tāds ir šīs dziesmas nosaukums dziesmas, kur izpilda Lilī un kura noguldīta muzikālajā bankā. Viena no daudzajām dziesmām, kuras ir noguldītas muzikālajā bankā un kurā ir iespējams sniegt savu atbalstu ikvienam Latvijas Radio 2 klausītājam. 12:37 minūtes šobrīd turpinām ar dziesmām latviešu valodā.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
2: Ei, kanko, uztic mani kalnā.
3: Nesauc man par unko.
2: Nu labi, ei,

0: Tik maziņš viņa samaisāts.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.

Minūtes, jūsu priekam un labsajūtais skan Latvijas Radio 2, un jau pavisam drīz būs klāt arī stunda, kurā lasīsim sveicienus, kurus esat atsūtījuši. Labs apetītes vēlējumu koncerts nākamajā stundā, bet paldies Kaijai, kur ir atrakstījusi par saviem aizvadītās nakts Jāņu nakts piedzīvojumiem. Kaija raksta, ka Jāņu naktī negulēju, bet spēlēju šahu. Nedzēru, jo sāp kakls. Klausījos Radio 2, ēdu sieru salātus un adīju. Tā mums raksta Kaija. Jā, varat uzrakstīt par to, kas piedzīvots Jāņu naktī 29312222. Šis numurs lietojams gan īziņām, gan WhatsApp ziņām. Bet nu turpina Dakota ar dzeltenajiem aizkariem.

Nu, līdz pēteriem mums vēl priekšā ir dažas darba dienas, tā kā es ceru, ka mēs būsim visi atbildīgi, bet stunda izskan. Vēl šajā stundā tūdaļ baudīsim Andra Ērgļa un Ances Krauzes sniegumā ļoti labi zināmo dziesmu par lauku gurķi Rīgas tirgu, un pēc šīs dziesmas arī klāt būs ziņu izlaiduma laiks, un pēc ziņām satiksimies nākamajā stundā, kad baudīsim labas atpetītas vēlējumu koncertu.

0: ziņām vienos studijā ģirca uzvēns. Aizvadītie Jāņi, diemžēl, vērtējami kā traģiski, jo ir bojāgājušie gan ugunsgrēkos, gan uz ceļiem, gan uz ūdens. Tā šorīt Latvijas Radio teica Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas tā prevencijas pārvaldes vecākā inspektore Irita Slavinska. Bet neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas Jāņos saņēmis līdzīgu skaitu izsaukumu kā citus gadus, nedaudz vairāk par 900 izsaukumiem. Kā Latvijas Radio teica dienas pārstāv Ilza Bukša, bija daudz tipisku Jāņiem raksturīgu traumu.
1: Trīs cietušos esam nogādājuši slimnīcā, lecot pār ugunskuram un iekrītot iekšā. Cilvēki ir guvuši apdegumus vai iekurinot ugunskuri ir guvuši apdegumus. Viens bērns ir guvis plecu apdegumus, piespiežoties karstām grilām. Tās tiešām tādas tipiskas Jāņa traumas katru gadu nemainīgi. Trīs cilvēki savukārt ir aizrījušies ēdot šašliku. Vienā gadījumā arī ir nepieciešams līdz cilvēkiem bijis uzsākt reanimācijas pasākumus, kamēr brigāde vēl dod ceļā uz notikumu vietu, bet par laimi izbeidzies veiksmīgi. Un, diemžēl arī ir nelaimes bijušas uz ūdeņiem un divi cilvēki noslīkuši. Un tāpat ir tie gan nav saistām vairs ar svētkiem, bet vairāki smagi negadījumi ir bijuši braucot ar kvadracikliem. Tātad trīs atsevišķi gadījumi, kur cilvēki ir cietuši un ļoti nopietnas traumas guvuši, krītot ar kvadracikliem. Arī kāds vēl mēģināja strādāt un pļaujot latvāņus, ir guvis ļoti smagus apdegumus arī nogādāt slimnīcā. Bet nu, tās pārējās situācijas tiešām ļoti tipiskas ikdienai, dažādas traumas un negadījumi, kas diemžēl pavadoši katru dienu mums.
0: Neskatoties uz policijas brīdinājumiem par pastiprinātām pārbaudēm uz ceļiem, vakar Latvijā aizturēti daudz dzērāju šoferu. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā vakar aizturēti 20 autovadītāji, bet pirmā 4 brīvdienu laikā kopš 20. jūnija jau 61 šāds transporta līdzekļu vadītājs. Policija sola arī šodien un rīt joprojām pastiprināt uzraudzīt satiksmi visā Latvijā. Krievija aizvadītie naktī uzbruka Ukrainai ar 101 dronu, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Notriekti vai neutralizēti 95 droni, bet fiksēti 6 dronu trāpījumi 5 vietās un notriekto dronu atlūzu nogāšanās 6 vietās. Harkivas apgabalā dronu triecienā nogalināts sievietes, apostīts 4 privātmājas veikals un saimniecības ēkas un postījumu un cietušie arī citvieta. Pēc Ukrainas drona trieciena Krievijas okupētās Krimas enerģetikas infrastruktūrai šodien pārtraukta elektro apgādē Sevastopolē, tā paziņoja okupācijas varas iestādes. Un arī pēc Ukrainas drona uzbrukumā aizdegusies Orenburgas gāzes pārstrādes rūpnīca, kas atrodas Krievijas pie Urālos. Rūpniecības zonā fiksēti vairāki ugunsgrēki. Orenburgas gāzes pārstrādes rūpnīca ir pasaulē lielākais gāzes ķīmijas komplekss, kas gadā pārstrādā apmēram 37 miljardus kubikmetru gāzes. Un Orenburga atrodas gandrīz 2000 km no Ukrainas. Starptautiskās atomenerģijas aģentūras vadītājs Rafels Grossi paziņojis, ka viņa vadītās iestādes eksperti tuvākajā laikā plāno ierasties Irānā pārbaudītās kodola objektus. Uztroties vizītā Japānā, Grossi šodien preses konferencē paziņoja, ka aģentūras inspektoru vizītes ir daļa no Vašingtonas un Teherānas noslēgtā līguma.
2: I can understand political statements. They are part of the reality.
3: Es varu saprast politiskos paziņojumus, tā ir daļa no realitātes. Taču būtiskākais, ko es vēlos atgādināt un kam pievērst jūsu uzmanību, ir saprašanās memorands, kuru parakstīja abi prezidenti. Vai tas notiek dienu pēc rītdienas, vai pēc nedēļas, vai pēc 10 dienām, tas ir svarīgi, taču nebūtiski. Tas notiks. Protams, ja viņi vēlas ievērot vienošanos.

0: Ja nē, tā ir cita lieta.
1: ASV valsts sekretārs Marko Rubio vakarā ieradās apvienotajos Arābu Emirātos, sākot 3 dienu ilgu vizīti tuvā austrumu reģionā. Rubio uzklausīja Vašingtonas sabiedroto nostāju jautājumā par noslēgto vienošanos ar Irānu. Reģionu valstīm ir bažas, ka Irāna varētu izmantot līdzekļus no rosinātā 300 miljārdu dolāru rekonstrukcijas fonda, lai atjaunotu savu bruņoto spēku spējas. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 20 grādu, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 56%. Šodien priekšpusdienā lielākajā daļā Latvijas bija mākoņains laiks, bet dienas otrajā pusē debesis pamazām skaidrojas, vietām gan iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 19,24 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
3: Tavā tuvumā pļāvu ziets, vairāk smaržo un krāsu sniedz. Tavā tuvumā tu čakā, diena saules pilna šiet.

13,7 minūtes. Esiet sveicināti Latvijas Radio 2. Labas apetītes vēlēm, koncerts ir sācies. Ar jums kopā Ēriks Loks, līdz pulksten 15. Būšu Latvijas Radio 2 ēter studijā 24. Jūnijas. Līdz ar to atļaujiet man sveikt visus tos cilvēkus, kuriem šodien 24. Jūnijā ir dzimšanas diena. Daudz laimes dzimšanas dienā. Un, protams, šī diena taču ir Jāņu diena, kalendārā rakstīts vārds Jānis, un visiem Jāņiem šodien ir vārda diena. Un ņemot talkā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus, tad ir skaidri un gaiši zināms, ka Latvijā reģistrēti 43,364 Jāņi, kuri visi saņem sveicienus daudz laimes vārda dienā. Un nu jau arī tradicionāli ieskatāmies grāmatā, kuru radīs Gunnars Treimanis vārdi, to noslēpums atklāja, un tur rakstīts par Jāni sekojošs komentārs, ka Jānis ir vislatviskākais vārds, un tāpēc ir arī vislielākā tipu dažādības astopām. Ir vīrišķīgais Jānis, iejūtīgs kolēģis, pasakains bērnu tēvs, labs, laulātais draugs, bet arī Jāņa vīrišķība izpaužas galantumā pret dāmām, viņš ciena un mīl savu darbu un arī ir jūtīgs sapņotājs, piemīt maigums, iekšēji kautrība bība pret sievieti. Tāpat ir arī Jānis, kurš ir baudītājs, pašapzinīgs un triviāls dzīves tramdītājs, dimdinātājs un arī tukšinieks. Un Jānis vēl ir arī sarežģītības un daudz plākšņainības paraugs. Viņš var iziet garu, jo garu nopriešanas ceļu. Un vēl arī ir Jāņiem tāda izteikta intuīcija, gan arī izpalīdzēt spēja, gan praktiskuma gars, gan fantāzija, kas ikdienu pārvērš svētkos.

Jā, sākam ieskatīties jūsu sūtītajās vēstulēs. To šodien ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Un, protams, nolasīsim visus atsūtītos sveicienus, bet stundas gājumā nav iespējams nospēlēt visas jūsu izvēlētās dziesmas, tāpēc nu, tās spēlēsim izlases kārtībā. Sākam ceļojumu, sveicienu. Sveicienu, jūs iesūtīto sveicienu gājumā. Tātad pirmā vēstule Jānis un Emīls Karaševi Salaspilī, Jānis Strautāns Līvānos, Jānis Paeglis Rīgā, Tatjana un Jānis Paegļi Mētrienā saņem sveicienus. No sirds sveicam Taņu dzimšanas dienā, Emīlu pagājušajā vārdu dienā un Jāņus šodienas svētkos, lai lustīga svinēšana. Un visus šos gaviļniekus, Jāni un Emīlu Karaševus, Jāni Strautānu, Jāni Paegli un Tatjanu un Jāni Paegļus, sveic mazi un lieli sveicēji no Baumaņu, Karānu, Karaševu, Grikpedu, Podnieku, Braunu, Husemejeru ģimenēm Latvijā un ārzemēs. Sveiciens ceļo uz Angliju pie Jāņa Ērgļa. Sirdī, lai vienmēr vasara, vienmēr ziedi un prieks. Sirsnīgi un mīļi sveicam vārda dienā. Un Jāni Ērgli Anglijā sveic tavi vistuvākie mājās Latvijā. Sveicieni trauc uz Bausku pie Jāņa un Deivida, Jāņa Baložiem Bauskā tātad. Ņem spēku no Jāņu zālēm, no gaismas, kas kalnos zied, ņem spēku no nakts bez tumsas, kas šonakt pār zemi iet. Sveicieni un labas veselības vēlējumu. Un Jāni Balodi un Deividu Jāni Balodi Bauskā sveic Adamsu ģimenīti Bauskā. Inese Ozola, kura ir Vācijā, arī tiek sveikta. Mīļā Inesīt, daudz silti sveicieni tev dzimšanas dienā no mīļajiem Latvijas laukiem, lai dzīvē izdodas viss, ko vēlies, ko vēlas tava sirds, lai vienmēr laime ir tava vislabākā draudzene, lai skaista diena. Tas Inesei Ozolai Vācijā un šos sveicienus sūta Inetam.

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Jānis Marats Bērziņš Cēsīs tiek sveikts. Mīļo dēliņ, sveicieni vārda dieniņā. Daudz, daudz tev buču. Un Jāni Maratu Bērziņu Cēsīs sveic mamma, tētis un brāļi. Jānim Brantiņam Kocēnu novada Babiņās sveiciens. Saulains un sirsnīgs sveiciens vārdu dienā, lai labi garšo svētku kūka un kausā puto alutiņš. Jāni Brantiņu Kocēnu novada Babiņās sveic Jānis no Limbažiem. Jānis Osītis Sunākstē tiek sumināts. Mīļo brālīt, sirsnīgi sveicam vārdu dienā. Vienmēr stipru, stipru veselību. Veiksmi un visu, ko vēlies, lai izdodas. Jāni Osīti Sunākstē sveic māsas Velta un Aina. Jānis Duksis Smiltenes novada Grundzāles pagasta kalna rožos. Arī tiek sumināts sirsnīgi sveicam vārdu dienā, lai šiem svētkiem vienmēr jautri, prieka pilnām atmiņām, visi mīļi sveicam, un Jāni Duksis Smiltenes novad Grundzāles pagasta kalna rožos, sumina sieva, bērni, mazdēliņi, Armāns, māsa, Ailita, Inga ar savējiem, mamma, pārējie, radi un draugi. Un Jānim Garbovskim Bērzaunē arī sveicieni, gribam

Mīļi, sveikt mūsu mīļo foršo jauko ģimenes draudziņu, vīriņu, tēti, opīti, vīra tēvu, vēlēt viņam veselību pats galvenais. Mēs tevi visi mīlam un sūtam bučiņas jauku dienu un Jānim Garbovskim Bērzaunē šos novēlējumus sūta Jurģis un visi tavi mīļie, kas Latvijā un arī Norvēģijā, kā arī dēls ar ģimenīti.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts no 1 līdz 2 dienā.
1: Turpinām ekskursu jūsu iesūtīto sveicienu klāstā un nākamās vēstules jau manās rokās. Zinta un Modris Gūtšmiti un Žagaru ģimene Talsos ir tie, kuriem tiek veltīti sveicieni kārtējā vēstulē. Pagads kārtu Jānīts nāca savus bērnus apraudzīt, vai tie ēda, vai tie dzēra, vai Jānīti daudzināja, lai jauks saulains un dziesmots sveiciens aizskan uz Talsu novada, Rūdi un visai Žagaru ģimenei Talsos, lai lustīgi, priecīgi un garšīgiem ēdieniem bagāta šī Jāņu diena, un to Zintai un Modrim Gūtšmitiem un Žagaru ģimenei Talsos sūta šādus sveicienus Anita Bērtelsone. Jurim Turbīnijam, Vecbebros un Aivaram Lielvārdē sveicieni, priecīgus svētkus un veselību, izturību, nosvinēties arī šonakt.

un veiksmi mājas darbos. Un Jurim Turbinijam, Vecbebros un Aivaram lielvārdēšos novēlējums sūta Sančo un Edža no Rīgas. Adresāts nākamajām sveicienām ir visi Latvijas Jāņi. Vēl nosūtīt labu apetīti un daudz laimes visiem Latvijas Jāņiem vārda dienā. Un visus Latvijas Jāņus sveic Jānis Ābols. Un vēl Jānis Pudāns Elkšņu pagastā saņem sveicienus. Mīļo draudziņ, vēlu visu to labāko un skaistāko vārdiņā, esi stiprs kā ozols. Un Jāni Pudānu Elkšņu pagastā sveic Skaidrīt Saduka Elkšņu pagasta kraujās.

Nākamā vēstule, nākamais sveiciens, un šis sveiciens adresēts Jānim Maļeckim Rīgā. Pār gadskārtu Jānīts nāca Līgo. Mīļš sveiciens mūsu Jānim, Jāņu dienā, lai jauka un jautra tev šī diena. Un Jāni Maļecki Rīgā sveic radiņi Latvijā, Vācijā un Anglijā. Nākamā vēstule. Arī mūsu pulciņā, protams, ir Jāņi, mums pat ir divi. Vēlamies sveikt Jāni, Bresmi Ogres novada Taurupes pagasta Cīrulīšos un Jāni Vēdzeli Talsu novada Laidzes pagasta Pēdās. Novēlam šodien lustīgi pasvinēt un atpūsties no darbiem. Un Jāni Bresmi un Jāni Vēdzeli sveic visa kuplā Bresmu saime. Jānis Kalniņš tiek sumināts. Sveicu vārdu dienā, lai piepildās visas tavas vēlēšanās, un Jāni Kalniņu sveic antra. Tāpat sveicienu saņem Jānis Bringuls Blomē. Saulēni sveicienu vārdu dienā Jānim Bringulim Blomē no B.

13.32 minūtes šobrīd, un šajā brīdī manās rokās vēstule, kur rakstīti šādi vārdi. Sveicieni vārddienā Jānim Puidītim Alojā. Ar vārdu šūpulī, kas likts, mums lēmts ir mūžu nostaigāt, par viņu nebūs jādzird slikts, ja pratīsim ap sevi krāt. Mēs mīlestības siltos starus un darbu krietni padarīt, tad mūsu vārds kā ozols zaros sev vienmēr varēs sauli vīt. Un Jāni Puidīti Alojā sveic radi no Āsteres. Jānis Salnas mārdē tiek sveikts vārda dienā, lai Jāņu naktī līksms gars un Jāņa bērnu vesels bars. Mīļš sveiciens vārdiņu svētkos un Jāni Salnu smārdē sumina Solveiga no Aknīstes. Un vēl vēstule, kurā tiek sveikts Jānis Fugalis. Sveicu vārda dienā, lai ik minūtei ir sekundes prieka, lai ik stundai ir minūtes saules, lai ik dienai ir stundas laimes. Un Jāni Fugali sumina darba kolēģi no Anglijas.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Mīļi sveicieni Jānim Vīlipam no Taurenes. Ej savu ceļu ar vieglu sirdi un pasaulē atsmaidīs pretī, jo tur, kur smaids, tur arī dienas kļūst gaišākas. Lai jauka vārda diena un Jāni Vīlipu no Taurenes sveic radi no Āsteres. Sveicieni ceļo pie Jāņa Buševica Atašienē. Skaistu un saulainu vārdu dienu Jānim Buševicam Atašienē vēl radi Atašienē.

Nākamajā vēstulē apsveikumi Jānim Žilinskim Jelgavā sveicieni un laimes vēlējumi vārda dienā un Jāni Žilinski Jelgavā sveic rādi no Latgales. Un vēstule, kurā tiek sveikti vairāki gaviļnieki Jānis Eglītis Puikulē, Jānis Mališevs vecākais Puikulē, Jānis Gusts Puikulē, Jānis Dubovīs Puikulē un Ābeles mājās un Jānis Kokainis aizkrauklas novada Lielmēmelē. Tavs vārdiņš tik mīlīgs un jauks, par to nav skaistāks pat rožu lauks. Vai es redzējis, ka ezers atspīdot saulē, kā miljoniem dimantos spīd, daudz laimes vārdu dienā draudziņi un Jāni Eglīti, Jāni Mališevu vecāko, Jāni Gustu, Jāni Duboviju un Jāni Kokainis. Sveic Jānis Mališevs aizkrauklas novada Lielmēmelē, Mazzalves pagastām.

Nākamā vēstule. Tur arī tiek sveikti vairāk Jāņi. Jānis Šarkūns un Jānis Rudzīts Bruņinieks neretā un Jānis Elkšņos. Alus kausi Jāņus ieri dziesmas dziedu un urrā sauc Jāmpadrači jautrās dejās ieplūst laime visu sejās skaistu jums vārdu dienu. Un Jāni Elkšņos, Jāni Rudzīt Bruņinieku neretā un Jāni Šarkūnu sveic ģimene un sveicēji no Viesītes, Lones, Prodiņiem, Lietuvas un Zviedrijas.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts no 1 līdz 2 dienā.
1: Jā, vēl nākamās vēstules, nākamie sveicieni, un viens no šiem sveicieniem adresēts Sarmītei Teterei Vilzēnos. Visskaistākie un vismīļākie sveicieni dzimšanas dienā, un Sarmīti Teteri Vilzēnos sveic vīrs, bērni un mazbērni Vilzēnos un Smiltenē. Vēstule, kurā rakstīti sveicieni Jānim Bokalderam Gulbenē. Sirsnīgi sveicieni tavā īpašajā dienā, kad kopā svini gan dzimšanas dienu, gan vārda dienu. Lai tev netrūkst veselības spēka un dzīves prieka ikdienā. Un Jāni Bokalder Gulbenē sveic vecākā meita ar ģimeni.

vēl vēstule. Jānis Lots Dobelē tiek sumināts un sveikts daudz laimes bijušajam kursa biedram Vārdiņa svētkos. Un Jāni Lots Dobelē sveic Lauris ar draudzeni Ilzi Tērvi.

Un vēl viena vēstule, kurā rakstīts mīļš sveiciens vārda dienā Jānim Naglim Madonā. Un Jāni Nagli Madonā sveic Līva Pastare.

0: ziņām divos studijā Ģerts Auzāns. Aizvadītie Jāņi diemžēl vērtējumi kā traģiski, jo ir bojā gājušie gan ugunsgrēkos, gan uz ceļiem, gan uz ūdens. Tā Latvijas radio vērtēja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prevencijas pārvaldes vecākā inspektore Irita Slavinska. Bet neatliekamās medicinskās palīdzības dienesta pārstāvja Ilza Bukša norādīja, ka dienests Jāņos saņēmis līdzīgu skaitu izsaukumu kā citus gadus, nedaudz vairāk par 900 izsaukumiem. Un tostarp bija arī daudz tipiskas Jāņiem raksturīgas traumas, piemēram, vairāki cilvēki apdedzinājušies, lēcot pār ugunskuriem un tajos iekrītot, un tāpat arī vairāk cilvēku aizrījušies ēdot šašliku. Bet neskatoties uz policijas brīdinājumiem par pastiprinātām pārbaudēm uz ceļiem, vakar Latvijā aizturēta daudz dzērāju šoferu. Valsts policija informē, ka vakar reibumā aizturēti 20 autovadītāji, bet kopumā pirmo 4 brīvdienu laikā kopš 20. jūnija jau 61 transporta līdzekļu vadītājs, kas pēc tūras bija sēdies reibumā. Valsts policija sola gan šodien, gan arī rīt joprojām pastiprināt uzraudzīt satiksmi visā Latvijā. Krievija aizvadītie naktī uzbrukus Ukrainai ar 101 dronu, tā ziņa Ukrainas gaisa spēki. Notriekti 95 droni fiksēti 6 dronu trāpījumu 5 vietās un notriekto dronu atlūzu nogāšanās 6 vietās. Vismaz viens cilvēks nogalināts un vairāki cietuši, sapostīts arī vairākas privāta mājas veikals un saimniecības ēks. Pēc Ukrainas dronu trieciena Krievijas okupētās Krimas enerģetikas infrastruktūrai šodien pārtraukta elektroapgāde Sevastopolē un arī aizdegusies Orenburgas gāzes pārstrādes rūpnīca Krievijas Pieurālos. Šī rūpnīca ir pasaulē lielākais gāzes ķīmijas komplekss. Francijā apstiprināts pirmais ebolas vīrusa slimības gadījums, tas ir pirmais saslimšanas gadījums ārpus Āfrikas, kas konstatēts pašreizējā slimības uzliesmojumā, tā šodien paziņoja Francijas veselības ministrija. Kafijas audzēšana visā pasaulē ir ārkārtīgi atkarīga no pesticīdu lietošanas, tādēļ tūkstošiem kafijas audzētāju veselība apdrauda kaitīgas ķīmiskās vielas. Pesticīdu pēdas atrodams arī kafijas pupiņās. Tas noskaidrojas ziņojumā, ko šonedēļ publicēja nevalstiskā organizācija Coffee Watch. Vairāk stāsta Tuldis Ķesbergs.
1: Ziņojums ar nosaukumu Inde tavā kafijā atsaucas uz vairākiem simtiem zinātnisko pētījumu, kuros ir izvērtēta intensīvās kafijas audzēšanas ietekme uz cilvēku veselību un vidi. Kafija ir viena no kultūrām, kuras audzēšanā izmanto lielu daudzumu pesticīdu. Piemēram, Kenijā kafijas audzēšanai tiek izmantota gandrīz 4. Daļa no visiem izmantotajiem pesticīdiem, lai gan tā aizņem tikai aptuveni 1% no lauksaimniecībā izmantotās zemes. Coffee Watch norāda, ka katrā 5. Pasaulē izdzertajā kafijas tasē ir sastopamas pesticīdu atliekas. Tomēr pesticīdi visnegatīvāk ietekmē tieši kafijas audzētājus.
0: Latvijas tirgos agro kartupeļu piedāvājums palielinās ik nedēļu. Cenas vārstās no 1,60 līdz 3,50 eiro par kilogramu. Latvijas radio uzrunātie kartupeļu audzētāji teica, ka vēl pāragri vērtēt gaidāmo ražu situāciju novados atšķirs. Bet kartupeļu audzētāji un pārstrādātāju savienības vadītāja Haiga Kraukla teica, ka atsevišķas saimniecības jau sākušas rakt kartupeļus.
2: Ir tie vidējā izmēra bumbuļi, lielo bumbuļi vēl nav, bet nu katrā ziņā agrajam kartupelim tas jau ir ļoti pieņemams un pieprasīts produkts. Tā kā ir saimniecības, kas ir sākušas rakt, bet ir arī saimniecības, kas ir no tāda paliela saimniecība, kas reāli katru gadu to ir darījuši, bet viņi saka, nu pabaidījās ar to aprīļu stādīšanu, ka bija tas augstais un iestādīja nedēļu vēlāk un tad līdz ar to pēc Jāņiem sāks tad nākamajā nedēļā sāks to rakšana. Nu tā kā sākums ir, apakšā izskatās pēc skaita diezgan daudz sološi, gan labi.
0: Pavisam pērn Latvijā kartupeļus audzēja gan arī 6000 hektāru platībā, neskaitot cietas un sēklas kartupeļus. Platības pērn pieauga par vairāk nekā 300 hektāru. Bet Rīgas lidosta ieguvusi starptautiskās lidostu padomes Eiropā balvu kā labākā 5 līdz 10 miljonu pasažieru kategorijā. Apbalvojums pasniegts vakarā. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 18 grādi, dienvidrietumu vējš

0: 4 sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Šodien Latvijā pamazām debesis skaidrojas, atsevišķās vietās vēl iespējams īslaicīgs lietus. Rietumdienvidrietum vējš 2,7 m, gaisa temperatūra 19,24 grādi, vidzemē dažviet 18,19.
1: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Dienā.

bet gribas pagulēt. Bez bēdām palmu ēnās, bet šitais prieks nav lēts. Kā pasakās mits Alpi, es vēlos tajos kāpt, bet šī

Lepers dziesmā es mīlu dzīvi skaisto, jauna stunda sākusies, joprojām 24. jūnijas, joprojām Jāņu diena, suminām un sveicam Jāņus vārda dienā un jā, izbaudam šo vasaras saulgriežu svinēšanu arī šodien. Visi kopā ar Latvijas Radio 2. Kopā ar jums līdz pulksten 15. Tātad šo stundu Ēriks Loks un tūdaļ jau arī klausāmies dziesmas. Stundai tuvojoties savai izskaņai aptuveni 14. un 44. Minūtēs arī gaidīsim laika vērotājus no dažādām Latvijas vietām. Jā, gaidīsim jūsu vēstis, jūsu telefonzvanus, tad telefonzvaniem, tad, kad sāksies laika vērotāju uznāciens mūsu vilnī, tad gaidīsim jūsu zvanus, izmantojot numuru 67211318, izziņām un WhatsApp ziņām lietojam 2931222. Nu, dziesma ap Jāņiem Mārtiņos, Vintāža un Žoržs Siksnā.

0: Klausītāji, informējam, ka jūsu iemīļotais Daigas mazversītas autorraidījums Nošu atslēga turpmāk Latvijas Radio 2 ēterā katru svētdienu 8:00 vakarā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tas nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Meklējiet Nošu atslēgu arī mūsu mājaslapā. Latvijas Radio 2.

no kā sastāv šīs dziesmas vārdi, šobrīd varētu teikt, ka piepildās. Vēlais jasmīns zied, taureņi lidinās un arī mākoņi šodien, nu jāsaka gandrīz vai, nu, diemžēl, ir pietiekami pamanāmi. Latvijas debesīs par laika apstākļiem aptuveni 14.44, kad laika vērotāju uznāciens mums ir gaidāms.

Roberts Legzdiņš, Čikāgas piecīšu leģendārais dalībnieks, ir autors dziesmai, kur tikko izskanēja Līgo māmiņa līgodama. 14:24 minūtes rāda pulkstens, tas nozīmē, ka vēl 20 minūtes var gatavoties laikvērotāji. Tad būs savu vērojumi jālaiž darbā, bet tagad nepiepildītais sapnis. Tāda dziesma ir sākus skanēt, grupa Zvaigžņu lietus, to tūdaļ jums nodziedās.

0: Viktors Lapčēnoks ar dziesmu, kurai nosaukums Zilā, 14:38 minūtes. Vēl divas dziesmas klausāmies un tad gaidām laikvērotāju telefonu zvanus un izziņas un WhatsApp ziņas, kuras jau ir sākušas krāties. Cerams, ka arī šodien, kaut arī ir svētku diena, Jāņu diena, arī telefonu zvanus sagaidīsim. Tātad grupa Galaktika, kad dejo sirds, un turēts Roze, kas dzīvo tanī pusē, un tad klāt laika vērotāju brīdis.
1: Latvijas Radio 2.

0: Kolay Kazanç Liga, Ulusal Afiyat.
1: Nu, klāt ir laika vērotāju uznāciens, bet kā jau es parasti mēdzu darīt, vispirms ieskatīsimies sinoptiķu prognozē. Jāņu dienā Latvijā vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Galvenokārt valsts austrumos vējš pūtīs mēreni no dienvidrietumiem rietumiem un gaisa temperatūra Latvijā 19-23 grādu robežās Vidzemē gaisa temperatūra tiek prognozēta par dažiem grādiem zemāka. Rīgā arī mākoņains, arī iespējams īslaicīgs lietus un gaiss iesilšot līdz pat 22-24 grādiem. Nu, šobrīd gan gaisa iesilšana ir apstājusies vismaz šeit Doma laukumā pie 18 grādu sasniegšanas. Par laika apstākļiem vēsturē, tieši 24. Jūnijā pirms gada, gaisa temperatūra dienā nepārsniedz 15-19 grādus, bet Latvijas rekordi ir fiksēti sekojoši 1992. Gadā 24. Jūnijā Zosēnos, nu, protams, augstuma rekords, tad gaiss atdzisa līdz 0,7 grādiem virs nulles, bet siltuma rekords fiksēts divas reizes, visu pirms 1935. Gadā Liepājā un 2021. Gadā Daugavpilī, tad 24. Jūnijā gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 30,6 grādiem. Bet nu gaidām jūsu zvanus, mīļa draugi. Halo, halo. Halo.
2: Halo.
1: Jā, labdien.
2: Labdien. Šeit Inese no Daugavpils.
1: Sveiki, Inese. Priecīgs Jāņus. Kā jums Daugavpilī ar laika apstākļiem?
2: Mums apmācies 19 grādi, neliels vējš.
1: Kā pagāja Jāņu nakts?
2: Lieliski. Estrādē. Ar grupu tranzīts, lēmas muzikantiem.
1: Un bez nokrišņiem.
2: Jā, lielisks bija laiks. Jā. Un vēl es gribēju nodot sveicienus rītdienas jubilejā savai māmiņai Valdē no Subates. Mēs viņu ļoti mīlam.
1: Jā.
2: Paldies.
1: Sveicam mammu un paldies par zvanu, lai jauk šī diena.
2: Paldies.
1: Tā, vēl kādi zvanītāji, lūdzu. Halo, halo. Halo.
3: Halo.
1: Lūdzu.
3: Staņislavs no Agonas.
1: Sveiks, Staņislav. Kā Agonā?
3: 20 grādu līdzīgi kā Daugavpilī. Mazliet uzspīdēja pašlaik saulītē, bet tā nomācies pārsvarā.
1: Nekas pēc dažām dienām tad būs tik karstumiņš, tā vismaz solis sinoptiķi.
3: Nu jā, gaidām.
1: Gaidām? Labi, lai jauk dien, Staņislav.
3: Paldies.
1: Atā. Jums ar. Tā. Halo. Lūdzu? Halo, halo? Nu, mums vēlams, ja zvanām, tad būtu jauki arī sarunāties, jo šis ir tas zvana mērķis. Halo?
4: Halo, halo?
1: Jā, labdien. Kas zvana?
4: Sveiciens Jāņu dienā visai Latvijai un visiem tautiešiem citur pasaulē.
1: Jā, paldies par sveicieniem. Kas zvana un no kurienes?
4: Anika no Kocēnu pagasta Valmieras novads zilā kalna piekāja.
1: Aha, kā pie
4: mums
1: jums?
4: Ir apmācies, ir 21 grāds, lietutiņš drusciņu uzpilina, bet viss ir kārtībā.
1: Nu, tad, lai veicās šajā dienā, un tad, ko darīsim tanī karstumā, slēpsimies vai izbaudīsim?
4: Karstumā mājā iekšā ir vēs, var arī paslēpties pagrabā, tur arī ir vēs visādiem gadījumiem, tā kā esam padomājuši.
1: Jā, labi, lai veicās, paldies par zvanu. Atā. Atā, un mēģinām vēl. Halo.
5: Labdien.
1: Labdien.
5: Šeit Vēriņa no Ugāles zvanā.
1: Sveiki, Vērā. Jā, kā tad Kurzemes pusē ar laika apstākļiem?
5: No Kurzemes pusē laiks ir brīnišķīgs, pa nakti bišķiņ nolī, un tas jau Jānišiem ļoti derēja, ka nolī tas lietiņš. Visu nakti dziedam, un viss ir normāli, var. Tāpat grādi 20.

0: Tā kā,
1: tā kā Jāņa naktī uzlīs, tad jau cita dziedāšana labāk skan, vai
0: jā,
1: ne?
0: Bet kā jā. Domā, labāk jau skan, nu, jā. Labāk jau skan.
1: Jā.
0: Jā. Labi, paldies.
1: Paldies,
0: jums
1: Vera.
0: Jums arī priecīgs vēl Jāņu.
1: Jums arī paldies par zvanu. Paldies.
0: Jā, paldies.
1: Nu, ieskatīsimies arī īziņās tā. Saksta galā mazliet līst un ir rietum vējš un 19 grādi, tā raksta Jēzups. Valmierā laiciņš silts ap 18 grādiem, šodien gan saulīte nav manīta, daudz mākoņi. Tā raksta Kaija no Valmieras. Vitauts mums ziņo, ka Liepājā daļai saulains neliels vējš un 19 grādi, Rūjienā 16 grādi un arī neliels vējš, Ipiķos apmācies. Ainārs no Liepājas raksta, ka 21 esot Liepājā, Āsterē 19 grādi. Tā, kas tad mums ir vēl Ziepnieku kalnā 19 grādi, Jurčiks no Ziepčika to mums ziņo Tērvetē plus 20 grādi, Ilze mums raksta Ķegumā 21 grāds. Nu tā, tāda situācija lielākoties jau visur šodien mazliet apmācies un šur tur arī pielīna lietutiņš. Paldies jums, draugi, par kopā būšanu. Ēriks Loks no jums atvadās šodien un tiksimies atkal citu reizi. Turpinām klausīties brīnišķīgas dziesmas Latvijas Radio 2 Vilnī. Lai visiem laba diena, priecīgs Jāņus!

Ar ziņām trijo studijā Ģercauzāns. Vakar Latvijā reģistrēti 106 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 16 cilvēki, tā informē valsts policija. Pirmajās četrās svētku brīvdienās kopumā ceļu satiksmes negadījumos Latvijā šogad jau gājuši bojā 3 un cietis 51 cilvēks. Neskatoties uz policijas brīdi,

0: paziņojumiem par pastiprinātām pārbaudēm uz ceļiem vakar Latvijā izturēt arī daudz dzērāju šoferu – 20, bet kopumā pirmo 4 brīvdienu laikā jau 61 šāds autovadītājs. Valsts policijas sola gan šodien, gan arī rīt joprojām pastiprināt uzraudzīt satiksmi visā Latvijā. Aizvadītie Jāņi Valsts ugunsaizsības un glābšanas dienesta vērtējumā ir bijuši traģiski, jo ir bojāgājušie gan ugunsgrēkos, gan uz ceļiem, gan uz ūdens. Tā šorīt Latvijas radio atzina dienesta prevencijas pārvaldes vecākā inspektora Irita Slavinska. Teica, ka Jāņos glābšanas dienests saņēma 96 izsaukums. Viens cilvēks gājis bojā ugunsgrēkā, arī satiksmes negadījumā viens un vēl divi noslīkuši. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Jāņos saņēmis līdzīgu skaitu izsaukumu kā citus gadus, nedaudz vairāk kā 900 izsaukumu. Bija arī vairākas šiem svētkiem raksturīgas traumas, to starp apdedzināšanās. Kā Latvijas radio teica, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta komunikācijas nodaļas vadītāja Hilze Bukša šodienu viņa aicina aizvadīt mierīgi.
1: Šī ir brīva diena, noteikti mēs ieteiktu atpūsties pēc šiem intensīvas un labas svētku nakts pavadības, atpūsties mierīgi, lai arī mierīgi var doties māju, pēc tam izgulēties un pēc tūras nekādā gadījumā nesēsties alkohola reibumā vai pēc krietnes svinēšanas, tad mierīgi atpūsties, izbaudīt šo dienu, pavadīt kopā ar saviem tuvajiem un vai atgriežamies mājās priecīgi un veseli.
0: Krievijas uzbrukumos aizvadītā naktī ar 101 dronu ir vismaz viens cilvēks nogalināts, vairāk ievainot arī sapostītas 4 privātmājas veikals un saimniecības ēkas. Bet pēc Ukrainas dronu trieciena Krievijas okupētās Krīmas enerģetikas infrastruktūrē šodien pārtraukta elektroapgādes Sevastopolē un aizdegusies Orenburgas gāzes pārstrādes rūpanītes Krievijas pieurālos. Tas ir pasaulē lielākais gāzes ķīmijas komplekss un atrodas gandrīz 2000 km no Ukrainas. Francija apstiprināts pirmais ebolas vīrusa slimības gadījums, tas ir pirmais saslimšanas gadījums ārpus Āfrikas, kas konstatēts pašreizējā slimības uzliesmojumā. Tā šodien paziņoja Francijas veselības ministrija. Tā norādīja, ka saslimušais ir ārsts, kas atgriezies no Kongo Demokrātiskās Republikas, kur šobrīd plosās šī slimības epidēmija. Ārsts izolēts jau pēc ierašanās Francijā vēl pirms slimība oficiāli apstiprināta, tā norādīja ministrija. Latvijā nu pat atvērta jauna pieteikšanās kārta un lauksaimnieki un pārstrādes uzņēmumi var iesniegt projektus atbalsta ieguldījumiem zaļajā enerģijā un energoefektivitātē. Pieteikumus var iesniegt arī lauksaimniecības nozares zinātniskās institūcijas. Stāsta lauka atbalsta dienesta departamenta direktora Solveiga Ķikāne.
2: Pasākumā ir divas aktivitātes ieguldījumiem energoefektivitātei, kur ir izsludināts 4 miljoni eiro, un ieguldījumiem atjaunīgajās enerģijas ražošanā arī 4 miljoni eiro. Gaidam ļoti šos te iesniegumus, tādējādi arī ir šīta nepārtrauktā kārta līdz 1. septembrim. Iepriekšējā kārta, kad tika atvērta, bija iesniegti 52 pieteikumi atjaunīgajai enerģijas ražošanai un 10 pieteikumi energoefektivitātei. Ceram uz šādu pašu un pat vēl lielāku aktivitāti nekā iepriekšējā kārtā.
0: Bet Lielbritānijā izsludināts sarkanais brīdinājums par ārkārtēju karstumu Anglijā un Velsā, tur gaisa temperatūra paaugstināsies līdz pat 39 grādiem. Simtiem skolu Anglijā un Velsā pilnībā vai daļai slēgtas, dzelzceļa pasažieri brīdināti izvairīties no nebūtiskiem braucieniem. Karstuma vilnis ir arī Francijā, Spānijā un daudz vietā citur Eiropā. Izskan ziņas trijos. Rīgā šobrīd 19 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 72%. Šodien mainīgs mākoņu daudzums, joprojām iespējams neliels īslaicīgs lietus daudzviet Latvijā, rietumu dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 19,24 grādi, vietām Vidzemē 18,19. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, nakts pirmajā pusē vietām Austrumos īslaicīga līs, dažviet migla, 10-14 grādi piekarstē 15-16. Rīt vietām austrumos īslaicīgas lietas un līdz 26 grādiem.
3: Latvijas radio 2.
4: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertūrē.

0: koncertos visā Latvijā.
1: Priecīgu līgošanu kopā ar Latvijas Radio 2 un skaistākajām Jāņu dziesmām.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Vakar Latvijā reģistrēti 106 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 16 cilvēki, tā šodien informē valsts policija. Bet pirmajās četrās svētku brīvdienās kopumā ceļu satiksmes negadījumos Latvijā šogad jau gājuši bojā 3 un cietis 51 cilvēks. Vēl vakar Latvijā aizturēti 20 dzērāju šoferi, savukārt kopumā kopš 20. Jūnija noķerts jau 61 šoferis, kas pie stūras bija sēdies reibumā. Valsts policija sola gan šodien, gan arī rīt joprojām pastiprināt uzraudzīt satiksmi visā Latvijā. Starptautiskās atomenerģijas aģentūras vadītājs Rafaels Grossi paziņojis, ka viņa vadītās iestādes eksperti tuvākajā laikā plāno ierasties Irānā pārbaudītās kodola objektus. Uzturoties vizītē Japānā, Grossi šodien preses konferencē paziņoja, ka aģentūras inspektoru vizītes ir daļa no Vašingtonas un Teherānas noslēgtā nolīguma.
1: I can understand political statements. They are part of the reality.
2: Es

0: Es varu saprast politiskos paziņojumus, tā ir daļa no realitātes. Taču būtiskākais, ko es vēlos atgādināt un kam pievērst jūsu uzmanību, ir saprašanās memorands, kuru parakstīja abi prezidenti. Vai tas notiek dienu pēc rītdienas, vai pēc nedēļas, vai pēc desmit dienām, tas ir svarīgi, taču nebūtiski. Tas notiks. Protams, ja viņi vēlas ievērot vienošanos. Ja nē, tā ir cita lieta.
1: Tikmēr Rietumu Eiropu turpina skart karstuma vilnis un pēc aģentūras AFP aplēsēm šodien 35 grādu atzīmi izjutīs vismaz 94 miljoni cilvēku. Vairums no tiem Francijā un Spānijā. Tikmēr sarkanā līmeņa brīdinājums no šodienas līdz pat rītvakaram ir spēkā lielā daļā Anglijas un arī Velsā. Un augstākā līmeņa brīdinājums spēkā ir arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās. Plašāk par to stāsta Rihards Millers.
2: Karstuma viļņa dēļ Francijas ziemeļaustrumos kopš otrdienas vakara transformatora bojājuma dēļ bez elektrības palikuši desmitiem tūkstoši mājsaimniecību. Valdības pārstāve Moda Brežeona paziņoja, ka pusdienlaikā joprojām bez strāvas ir 59 tūkstoši cilvēku. Remontdarbu beigas ieplānotas līdz pēcpusdienai. Lielbritānijas dzelzceļa tīkla operatori aicināja pasažierus šodien un rīt veikt tikai būtiskus braucienus. Valsts elektrosistēmas operators aicinās vēl vairāk ražot elektrību, norādot, ka samazinās starpības starp pieprasījumu un piedāvājumu. Karstuma dēļ daudzās Polijas rietumu un centrālajās daļās no rītdienas līdz sestdienai spēkā ir oranžā līmeņa brīdinājums. Temperatūra vietām var sasniegt vai pat pārspēt pirms 105 gadiem uzstādīto rekordu 40,2 grādus.
1: Un vēl kafijas audzēšana visā pasaulē ir ārkārtīgi atkarīga no pesticīdu lietošanas, tāpēc tūkstošiem kafijas audzētāju veselību apdrauda kaitīgas ķīmiskās vielas, bet pesticīdu pēdas ir atrodamas arī kafijas pupiņās. Tas ir noskaidrojies ziņojumā, ko šonedēļ publicēja nevalstiskā organizācija Coffee Watch. Vairāk par to stāsta Uldis Ķezbergs.
3: Ziņojums ar nosaukumu Inde tavā kafijā atsaucas uz vairākiem simtiem zinātnisko pētījumu, kuros ir izvērtēta intensīvās kafijas audzēšanas ietekme uz cilvēku veselību un vidi. Kafija ir viena no kultūrām, kuras audzēšanā izmanto lielu daudzumu pesticīdu. Piemēram, Kenijā kafijas audzēšanai tiek izmantota gandrīz ceturtā daļa no visiem izmantotajiem pesticīdiem, lai gan tā aizņem tikai aptuveni, lai izdzertajā kafijas tasē ir sastopamas pesticīdu atliekas. Tomēr pesticīdi visnegatīvāk ietekmē tieši kafijas audzētājus.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi, pūšu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un nakts pirmajā pusē vietām austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus un atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-14 grādi, vietām piekrastē 15-16 grādi. Rītdienā būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies un vietām austrumos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā 21-26 grādi.
4: Gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev...
5: Priecīgu līgošanu kopā ar Latvijas Radio 2 un skaistākajām Jāņu dziesmām!

0: Radio 2, kur palikušas tās agrāko laiku līguma acīs?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma uciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un Negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Kuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs.
1: Klausieties līguma uciņas Latvijas Radio mobilajā lietotnē un Latvijas Radio 2.

aizies neimanot mums Jāņu dienu. Sirdī paliks vien tās starojums, bet zini, tagad tu nebūsi viena, jo mums abiem

0: Sveicināti! Te prāta vētra!
1: Ielūdzam ik vienu uz mūsu šīs vasaras lielo notikumu. Pirmās dienas tūres noslēgumu koncertu Liepājā! Tiekamies 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava.
2: Ceļojot, neaizmirsti par svarīgāko – drošību. Viss vienu vietu ārlietu ministrijas lietotnē ceļo droši. Pievērs uzmanību ceļojuma apdrošināšanai un ārkārtējās situācijās ārzemēs, jebkurā diennakts laikā vērsies ārlietu ministrijā. Zvanot +371 26 33 77 11 vai rakstot palīdzība@mfa.gov.lv.
3: Priecīgu līgošanu kopā ar Latvijas Radio 2 un skaistākajām Jāņu dziesmām.

Ar spoguļu karpuķes selē, viens reibis vīzguļu renstelē, un atdzīvojas spogulis no slapjuma, kur nogūlies, un atspulgojo debesis, peld karpa prom no zemes šīs, pirs jautā ģīmi pacēlis, kas noticis, ar spoguļu karpuķes selē, viens reibis vīzguļu renstelē, un atdzīvojas spogulis no slapjuma, kur nogūlies, ar spoguļu karpuķes

Ir jau stunda pāri pusnaktī, un jūs klausāties Latvijas Radio 2 nakts programmu.

Kādu ceturtdienas vakaru es griežu telefona ripu. Un telefona klausulē atskan Astras Milles patīkamā balss. Un man uzreiz ir pik. Nākamajā ceturtdienā es atkal griežu telefona ripu. Un atkal telefona klausulē atskan Astras Milles patīkamā balss. Un man atkal ir pik. Un kā jau katru ceturtdienu, es griežu telefonu ripu, bet diemžēl šoreiz klausulē neatskan Astras Milles patīkamā balss, un man nav pik.